Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwere bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwere bin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

0: Ez parezer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya di cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

Jinavend Anuche Yan Dembaş. Piştî civîna di navbera şandeya Îmralîyê ya Dem Partiyê û Koma AKP nîqaşên li ser pêvajoya aşîtiyê berdewam dikin. Siyasetmedar Ahmet Türk hişyarî da Türk rehne li berdewamiya girtina Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ û girtiyan da û giringiya avêtina gavên berbiçav destnîşan kir. Desteğe Reveberiya Navendi ya Dem Parti'ye bir serokat yev serokin giştiği Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan bir Rojava Pevajo'ya açtığı ucuvaka demokratik u Geşedan'ın davi civiya. Parlamenteri Dem Parti'ye Cengiz Çiçek, Gırtına Doza Rıdvan Karakoç, Kudu Dema Binçapkırı Nece Vunca Bu u Dozavi Siu Yeksalan, Bühünceta Demdireji'ye Bıbandor Nahat Lekolinkır'ın Ani Meclisi Çiçek Kot, Demdireji Nikarej Bu Suce'nin Dijimro Vahiye Vere Sapandı. Revebera Komeleya Demajinan, Derya Aslan Diyarkırku, Gavin Ku, Nafaka Edik'in Armanç, Dibingehe'de Mafe ve Katantina Jinan dike Armanç, Uvha Got, Bir Yer, Dede Haziran Asala 2027'de, Bike ve Meriyete, Dema Evza Gonanu Vere Nivisandın, Jin Beydeng Nami'nin, Debe Dahozin Khoyle Kadan Bin, Em Azadiya Jinan, Je İnsafa Devleta Mir Perestre Nahil'in. Linavçeye gever ya Cölemirge Malbatin Çar Velatiyin Kuy Heşti Cotmaha 2016'de hande de Encama Gule Barana Vesayita Zırhı ya Polesan'de Serhat Buldan, Necdet İşözü, Rahmi Saf Hayli u Aydın Tümen Jana Huj Destabun de Salvegara Dehemin de Banga Adalet Ekirin. Doktor Ceren Kineşçi Diyarkırku kemasiya xwarinê û kemasiya vitaminan di zarokan de dibe sedema pirsgirêkên pêşketinê û teqez kir ku xwarina belaş a li dibistanan pir girîng e. Li navçeya İzmit ya Kocaeliye jina bi navê Füsun Yulu Kural di roja ku doza parvekirina milkê wan dê bihate dîtin ji aliyê hevjînê xuyê berê Erdogan Büyük Kurt ve bi gulê hate kuştin. Livane dikandarin siteya komirfroşan u welatiyan diyarkirin ku müçeye teqavidan u müçeya kemane teri krina poneke komir nake u zivistana li peşvan de geleki bizoru zahmet derbas bibe u gotin bi taybeti mirovin teqavid buyi nikarin bivê rewşe jiyana xwe bidomînin divê bi lezgînî çareseriyek ji bo van buhayan bêdîtin. Wezareta Çand û Turizmê ji sala 2023-yan heya niha li gelek bajarên herêmê dibin navê mihrîcana Rêya Çandê de xebatên bişaftinê pêk tîne. Di van mihrîcanan de bernameyên li dijî çanda kurdan dûr tên lidarxistin û tu alaqeya van bernameyan bi çanda bajêr ve tuneye. Li gorî parvekirinên Wezareta Çand û Turizmê îsal bajarê Amedê jî paraxwe ji van bernameyên bişaftinê digire. Mamoste û reveberên saziyên çand û hunerê yên Amedê bertek nîşanê van bernameyandan u gotin ku ev bername li derveyi çanda civakene. Komiteya Xelatên Nobelê, Xelata Aşitiye ya Nobelê ya sala 2026'an da hukuknas u parazvana mafe mirovan Navanet Hempillay. Komiteya Xelatê di daxuyaniya xwe de bilêv kir ku Navanet Hempillay ji bo sûcên li dijî mirovahî hatine kirin derxistiye pêşberî darazê xebatên girîng daye meşandin û wê di vê xebata xwe de bi wêrekî û dirûst tevgeriyaye. Arabistan'a Suudi Ragihand Kud Eri Şekil li ser balafirgeha Kral Halid de 3 kes hatine kuştu. Emgihiştin daviyan uçeyin xwe biminin xoşiyede.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Gohtaren heja, disa ezbuera me, peyame metin, em hediye ditin zawiya bernameya khweji, deng da khwazu peyamen khwa bişeynin, em bernameyi khweş çekin, brasti hertin bername me ez bawer dikim ku jboy weji khweş be, jboy me gelek gelek khweşe, em gelek kef khweş dibin, ez peyam bukhoyne merhaba nave min mazlum emji amedene, menu jikari khwa derketin, em liser rene, Em bi guhdariya were Westina Rojê ji xwe davêjin strana Xelil Xemgîn roja me ji hevalên xwe yên dûr û ji heval Îrfan, hevalê Wahab, hevalê Bulend re diyarî dikim. Em spasî xwe ji bo hevalê mazlûm dikin. Bi rastî dema ku hûn jî me guhdar dikin, em jî gelek gelekî xweş dibin. Strana ku ji Xelil Xemgîn a roja me wexwestiye, ev stran strana qedexeye em nikarin lê bixin lê ji ciyê wê em strana Xelil Xemgîn adine ey insan em diyarî wê bikin û ji boy hevalê wê Wahab, hevalê Bulend û hevalê Îrfan ra û ji gohdarvanên veng radyoyê ra kerem bikin em strana Xelil Xemgîn ey insan gohdar bikin.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama